0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31, Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12, memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00, promocija monografije Šehida, 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22, državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06, međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11:00, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Modran 2.

0: 2026. 12 sati polaganje cvijeća na spomen obilježje u Stikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati i 30 minuta posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati Hatma i Dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati i 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema dvosmislene rečenice govori dr. Jasmin Hodžić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: U enciklopedijskom riječniku moderne lingvistike Dade Crystal, kada govori o pojmu dvosmislenost, kaže da je to u općem smislu primjer kada se jedna riječ ili jedna rečenica ponaša tako da je možemo tumačiti na više od jednog načina. Međutim, kada Crystal definiše same vrste dvosmislenosti, navodi svakako i onu poznatiju nama svakodnevnu, prisutnu, jezičku ili leksičku dvosmislenost vezanu za jednu riječ. Dvosmislenost jedne riječi je opće poznata osobina jezika. To je, na primjer, riječ glava. Glava kao glava čovjeka, zatim glava kuće, glava motora i tako dalje. Interesantno je da kada se opisuje sama leksička dvosmislenost, tamo se navodi da to nije dvosmislenost koja je nastala gramatičkom analizom rečenice. Danas ću ovdje upravo govoriti o drugoj, manje poznatoj vrsti dvosmislenosti, a to je dvosmislenost koja je nastala gramatičkom analizom rečenice, odnosno to je gramatička dvosmislenost ili strukturna dvosmislenost, preciznije rečeno sintaksička dvosmislenost. U svijetu je poznat termin sintaksički ambiguitet, u slavenskoj literaturi se koristi termin sintaksička homonimija. Homonimija je, inače, homonimne strukture su rečenice istog sastava, a različitog značenja, pa ovdje možemo govoriti o dvosmislenosti

0: taksičkih homonimnih struktura. Da budem konkretniji, uzmemo za primjer nekoliko rečenica. Rečenica "djeca se vode za ruke" može značiti da su to neka djeca koja šetaju, vode se za ruke međusobno, a može značiti i uputstvo da djecu treba voditi za ruke. Ili rečenica "trgovina ljudima više nije zanimljiva". Ako napravite pauzu i za druge riječi, pa kažete grupno "trgovina ljudima nije više zanimljiva", imate jedno značenje, kao trgovanje ljudima. Međutim, ako kažete "trgovina ljudima nije više zanimljiva", imate sasvim drugo značenje. Takva je rečenica "dio sobe površine 7 metara kvadratnih". Pitanje je da li se radi o jednom dijelu sobe koji je tolike površine ili je soba cijela tolike površine. Konkretan primjer rečenice "dočekali smo čovjeka sa smiješkom". Ovaj izraz "sa smiješkom" može da se odnosi i na doček sa smiješkom i na čovjeka koji se smije. Rečenica "hapšenje policajaca bilo je zabrinjavajuće". Mi znamo da je uobičajeno da policajci su ti koji hapse, međutim nerijetko, odnosno nekad se desi da su i policajci ti koji bili uhapšeni. Rečenica "pozdrav tebi i prijateljima iz Crne Gore" može ovo iz Crne Gore da upućuje na pozdrav, ali i na prijatelje. "On ti je kupio dvoje cipele", ne znamo da li je kupio sebi ili tebi. I evo možda jedan vic. Kaže prijateljica jedna drugoj: "Čujem da si se zaposlila". "Da, radim kao ulična prodavačica". "A koliko košta jedan metar?" Ovo su sve primjeri sintaktičkih dvosmjernih struktura. I kad je u pitanju analiza, odnosno položaj same sintaktičke dvosmjernosti u našoj gramatičkoj literaturi, u samoj nauci o jeziku, tamo se jedna zamjerka postavlja kao da je sama sintaktička dvosmjernost nebitna i da se ona uvijek razrješava kontekstom. Međutim, ako postoji dovoljno bogat kontekst, svaki niz jezičkih jedinica vi možete protumačiti i dati mu značenje, što ništa ne govori o samom karakteru tog niza jedinica i ništa ne govori o njegovoj gramatičkoj ovjerenosti. Tako, primjer za kraj, u jednoj sarajevskoj ulici imate veliki natpis od metar sa metar: "Parking za kupce pekare". Vama je jasno ako je to pred pekarom na šta se on odnosi, međutim ako pogledate njegovu strukturu i njegovo primarno značenje, vidjet ćete da je taj isti jezički izraz nesretno sročen. Na kraju treba reći da sintaktička dvosmjernost može biti i namjerna, odnosno ciljana, poput ovog vica ili humorističkih tekstova, ili kad hoćete da manipulišete jezikom, a može biti nenamjerna, slučajna, kao u primjeru novinskih naslova ili u primjeru administrativnih tekstova, u primjeru pravnog diskursa, stvarenog jezika itd. itd.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana

0: po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu face art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.

9 je sati i 3 minute, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan ili dobro jutro iz našeg studija. Evo, zavisi kad je ko ustao i kako se osjećate jutros. Nadam se da ste naspavani i da ćete uživati u današnjem danu. Danas je subota, prvi je dan vikenda, ispred nas je dakle cijeli vikend, peti je dan mjeseca septembra. Jako lijepo jutro je osvanulo, temperatura zraka trenutno je 15 stepeni Celzijusa. Jutros je možda čak bilo i malo prohladno, idealno jutro za kafice negdje u Bašti. Tokom dana meteorolozi kažu da nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka danas će iznositi od 31 do 38 stepeni. Jako toplo vrijeme nas očekuje danas, a nastavlja se i period relativno povoljnih biometeoroloških prilika, što je sigurno za vas jako bitno. Ako putujete, mi vam želimo sretan put. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez

0: vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Inače, kao što smo rekli, danas je dakle subota, malo ćemo više svirati, malo manje pričati, družimo se tokom cijeloga dana do 19 sati. Večeras sa vama su Deli Zajmović, Deniz u studiju i Šošo Haris u režiji. To je ta ekipa koja će vas pratiti tokom cijeloga dana. Idemo uživati uz novi blok muzike. Nakon toga u 9.15 očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj pogled.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždaj.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka. Lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije Šehida 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22.

0: Skup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19 sati promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati Hatma i Dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defilaje pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans Moto kluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Quel qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: šumi širom, bez staze puta, ježur da je u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet naopačke. Zemlja je gore, a nebo da pamet. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoći obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub dječje knjige.

Draga djeco, dobar vam dan. U nastavku programa Radio Goražda slijedi emisija Klub dječije knjige. Danas ćemo vas upoznati sa poznatim bosansko-hercegovačkim pjesnikom Musom Ćazimom Ćatićem. Musa Ćazim Ćatić rođen je na Bajram 12. marta 1878. godine u Odžaku. Te godine Austro-Ugarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu, tako da je Ćatićev život u potpunosti poklopio vrijeme Austro-Ugarske okupacije u Bosni i Hercegovini. Kao pjesnik, svjedok je burnog perioda u razvoju bošnjačke nacionalne i vjerske svijesti. U djetinjstvu Ćatić je pohađao mekteb, a u mladosti u zanati medresu u kojoj je veoma dobro naučio persijski, turski i arapski jezik sa kojih je prevodio mnoga djela na bosanski.

Musa Ćazim Ćatić na Pravni fakultet u Zagrebu upisuje se 1909. godine. U Sarajevu uređuje poznati časopis Behar i u veoma teškim sirotinskim uslovima života stvara svoje najznačajnije pjesme. Najpoznatija djela Muse Ćazima Ćatića su pjesme, izabrane pjesme, odabrane pjesme, Ja nijesam sanjar i druge pjesme, ljubavi, boje i mirisi, pjesme, prijepjevi, eseji. Musa Ćazim Ćatić na nagovor Bekira Kalajdžića početkom 1913. godine odlazi u Mostar, gdje pokreće i uređuje jedan od najznačajnijih bošnjačkih časopisa toga doba, Biser. U nastavku emisije slušamo pjesmu Muse Ćazima Ćatića pod nazivom Noturno. O kako lagano nebom bijeli oblačci plove. Trepavke sklopila narav, pa rujne sniva snove. U mraku jasminske noći, miris na dršće lipa, luna joj ljiljane svjetlije po kruni smaragdnoj sipa. A tamo za bujnim gajem to Sava ravnicom teče do drugih rodnih mižala gdje moja đulizara vječiti sanak snije a mjesec po grobu njenu cvjetne tragove lije. Musa Ćazim Ćatić, upoznajući se sa modernim tendencijama i razvojnim procesima u književnosti, postavio je osnove za razvoj moderne bošnjačke poezije. U nastavku emisije slušamo još jednu pjesmu Muse Ćazima Ćatića pod nazivom Bosna žubori. Bosna žubori nad pitomim krajem, anđeo mira širi laka krila i lahor pirka ko da sitnom cvijeću mistične priče šapće večer mila. Bosna žubori i korujne usne, cvjetnje tiho obalice ljubi, pa tamo negdje, poput moje misli, kraj tvog se dvora u daljini gubi. Bosna žubori s barčicom mojom, nestašno sitni, igraju se vali, ah, čini mi se, moj anđele, tako, da ljubav tvoja srce mi se šali. Musa Ćazim Ćatić obolijeva od teške upale pluća, koja, nažalost, kasnije prerasta u tuberkulozu. Nakon neuspješnog liječenja u Budimpešti, vraća se u Tešanj gdje je preminuo. Hvala vam što ste slušali emisiju Klub dječje knjige. Današnju emisiju pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Haris Šošo. Veoma se radujemo našem narednom druženju kada ćemo vas upoznati sa još nekim od velikana književnosti. Do tada lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: šumi širom, bez staze puta, ježur ka ježur, u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, a nebo dalje. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub dječje knjige.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
6: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona registrovanih birača, a glasat će se na oko 5200 biračkih mjesta. Za izbore su ovjerena 82 politička subjekta. Ovo će biti i prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve učesnike na fair kampanju i posebno upozorila na zabranu govora mržnje. Muškarac osumnjačen da je automobilom udario troje djece u Donjoj Koprivnici kod Cazina predat je tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama, vozač je bio pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom te udario u potporni zid na kojem se nalazilo troje djece uzrasta 6, 9 i 12 godina. Svo troje zadobilo je teške povrede i traumatsku amputaciju desne potkoljenice. Dvije djevojčice su stabilno, dok je 9-godišnji dječak u komi. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu danas će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojem će biti zvanično potvrđene kandidature za izbor novog Reis Uleme. Za ovu funkciju predloženi su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Nakon potvrđivanja kandidatura slijedi nastavak izbornog procesa za nasljednika Huseina Efendija Kavazovića, koji se nakon dva uzastopna mandata više ne može kandidovati za Reis Ulemu. Ukrajinskim odbrambenim snagama naređeno je da obustave borbena dejstva duž linije razdvajanja od danas do kraja 8. septembra, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz više brigada i sigurnosnog sektora. Prema tim informacijama riječ je o prijedlogu ukrajinske snage, ali u trenutku objave nije bilo potvrde da je postignut dogovor s Rusijom. Naredba dolazi u oči najavljene posjete američkih diplomata Steve'a Bitkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi. Sjedinjene Američke Države uvale su sankcije turskoj finansijskoj instituciji u okviru novih mjera kojima Washington nastoji prekinuti financijske veze s iranskom vladom. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je sankcionisana banka Golden Global. Nove sankcije dolaze u vrijeme ponovne eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i razmjene vojnih udara, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog širenja sukoba u regionu. U svijetu je prvi put zabilježeno da je broj starijih osoba veći od broja djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis stanovništva. Osobe starije od 65 godina prošle godine činile su 10,5% svjetske populacije, a među glavnim razlozima su duži životni vijek i pad nataliteta. Trend je posebno izražen u Europi, koja već ima najstarije stanovništvo u svijetu. U izvještaju se upozorava da bi starenje svjetske populacije moglo biti još izraženije u narednim decenijama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Sa vama se družimo jutros od 7 sati pa do 19 sati večeras. Sa vama su Denis Delizajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. Dakle, to je ekipa Radio Goražda ovog vikenda. Dakle, naše druženje ćemo nastaviti dalje. Prije toga, evo da se još jedan put kratko prisjetimo kako nas vrijeme očekuje ove subote. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Upaljen je i narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura zraka. Čuvajte se, danas u najtoplijem dijelu dana. I naravno, ako putujete, mi vam želimo sretan put, polako vozite. Kako je stanje na putevima? U nastavku slušamo detaljni izveštaj Bihamka.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visokog Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Što se tiče dešavanja u našem kantonu, rukometni klub Goražde domaćin je 28. memorialnog turnira Mirsad Hurić, koji će se odigrati danas u znak sjećanja na ovog našeg proslavljenog rukometaša. Na turniru će pored domaćina nastupiti i Rudar iz Pljevalja, Željezničar iz Sarajeva i Sutjeska iz Nikšića. Turnir će otvoriti utakmica Goražde Rudar u 11 sati, dok je finalni susret predviđen u 19.30, nakon čega će uslijediti dodjela priznanja i nagrada najuspješnijim učesnicima turnira. Pored rukometa, ovog vikenda očekuje nas je nastup naših fudbalera. U četvrtom kolu druge lige Centar sutra Goražde kao gost igra utakmicu sa nogometnim klubom Nemila. Više svakako o svemu govorimo u ponedjeljak, kada vas očekuje novo izdanje emisije Sport Centra. Poštovani slušaoci, 10 sati i 23 minute, vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga očekuje vas i dječji program. Uživajte, sa vama smo do 19 sati. Još jedan put lijep pozdrav od Harisa i Deniza.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program. Školarić.
1: Radosni početak. Stigao je smeđ i bujan, mjesec rujan. Sve je ispod plavog svoda, puno ploda. Svijaju se teške grane neobrane. Vinograde sunce mori, grožđe zori. Spremaju se na put ptice lastavice. Raduje se škola bijela usred sela. Sa svih strana stižu đaci, veseljaci, a u školi čeka mladost, rad i radost.
2: Lijep pozdrav našim drugarima, školarcima. Dobrodošli u novu školsku godinu, ujedno i novu sezonu emisije Mali školarići. Sa vama se družimo i ove godine. Nadamo se da ste nas željno iščekivali. Zvonilo je školsko zvono. Učionice su opet pune znatiželjnih pogleda, a knjige čekaju da otkriju svoje tajne.
3: Započela je nova školska godina, a sa njom i nova avantura u svijetu knjiga, drugarstva i znanja. Zato, dragi drugari, sretan vam povratak u školske klupe. Neka vam ova godina bude ispunjena osmijesima, dobrim ocjenama i nezaboravnim trenucima.

0: Kažu da znanje nema granica, a mi danas krećemo na novo putovanje.
1: Svaka knjiga je kao čarobna kutija, samo je treba otvoriti. A prijateljstvo je najbolja lekcija koju učimo u školi.
2: Ko uči, taj raste, ne samo u znanju, nego i u srcu. Škola nije samo mjesto gdje učimo slova i brojeve, već i gdje otkrivamo prijateljstvu i snagu mašti. Škola je avantura, a mi smo mali istraživači.
1: Znanje je kao sunce, grije i osvjetljava put. Ko uči, taj i raste. Prijatelj u školi vrijedi više od 10 igračaka, a najveća petica je osmijeh na licu djeteta.

0: mali skeč. Halo, halo, drugari, krenuli smo u školu. Kako brzo prođe ovaj ljetni raspust?
1: Da, baš nekako brzo. Možda zato što smo imali ispunjene dane u igri, zabavi i kupanju na rijeci i moru.
0: Sada je moja školska torba puna knjiga i školskog pribora, ali radujem se novim druženjima i novim nastavnicima.
1: A ja se radujem i našoj emisiji, jer je puna pjesme, smijeha i poučnih priča.
2: Maštovita radionica. Ah, zamišljam školu iz snova, učionice u parku.
1: A moja škola bi imala tobogane umjesto stepenica.
2: Domaći zadaci bi bile pjesme i crtanje.
1: A učiteljica bi nas svako jutro pozdravila sladoledom.
2: Eh, kada bismo mi bili direktori škole.
1: Volim mladost i proljeće i cvijet ljeta kad procvjeta. Volim cvijeće prijateljstva, cvijeće sreće i ljepote, cvijeće nade i dobrote.
0: Volim crven mak u polju, ima slačak pokraj puta, kad cvjetiljku svoju pali i kad mu je kapa žuta. A najviše volim cvijeće za kojim još mnogi žude. Cvijet slobode, cvijet ljubavi i cvijet mira za sve ljude.

0: Dragi drugari, bila je ovo prva emisija Mali školarići. Nadamo se da ste se zabavili i nasmijali sa nama. Sjećate se, znanje je čarolija, a osmijeh najbolja ocjena. Sa vama su se danas družili Emir,
1: Adin
2: i Hanadi,
0: učenici osnovne škole Husein Efendija Đoso, tonska montaža i realizacija emisije Samir Cuplov.
1: Zahvaljujemo se urednici radio programa na nastavku saradnje Jasmini Čohodar, a na motivaciji, povjerenju i lijepom tekstu našoj nastavnici Elmi Hođić. Do idućeg slušanja ostanite u stalase najboljeg radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude,

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona registrovanih birača, a glasat će se na oko 5200 biračkih mjesta. Za izbore su ovjerena 82 politička subjekta. Ovo će biti i prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve učesnike na fair kampanju i posebno upozorila na zabranu govora mržnje. Muškarac osumnjačen da je automobilom udario troje djece u Donjoj Koprivnici kod Cazina predat je tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama, vozač je bio pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom te udario u potporni zid na kojem se nalazilo troje djece uzrasta 6, 9 i 12 godina. Svo troje zadobilo je teške povrede i traumatsku amputaciju desne potkoljenice. Dvije djevojčice su stabilno, dok je devetogodišnji dječak u komi. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu danas će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojem će biti zvanično potvrđene kandidature za izbor novog Reis Uleme. Za ovu funkciju predloženi su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Nakon potvrđivanja kandidatura slijedi nastavak izbornog procesa za nasljednika Huseina Efendija Kavazovića, koji se nakon dva uzastopna mandata više ne može kandidovati za Reis Ulemu. Ukrajinskim odbrambenim snagama naređeno je da obustave borbena dejstva duž linije razdvajanja od danas do kraja 8. septembra, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz više brigada i sigurnosnog sektora. Prema tim informacijama riječ je o prijedlogu ukrajinske snage, ali u trenutku objave nije bilo potvrde da je postignut dogovor s Rusijom. Naredba dolazi uoči najavljene posjete američkih diplomata Steve'a Bitkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi. Sjedinjene Američke Države uvale su sankcije turskoj financijskoj instituciji u okviru novih mjera kojima Washington nastoji prekinuti financijske veze s iranskom vladom. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je sankcionisana banka Golden Global. Nove sankcije dolaze u vrijeme ponovne eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i razmjene vojnih udara, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog širenja sukoba u regionu. U svijetu je prvi put zabilježeno da je broj starijih osoba veći od broja djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis stanovništva. Osobe starije od 65 godina prošle godine činile su 10,5% svjetske populacije, a među glavnim razlozima su duži životni vijek i pad nataliteta. Trend je posebno izražen u Europi, koja već ima najstarije stanovništvo u svijetu. U izvještaju se upozorava da bi starenje svjetske populacije moglo biti još izraženije u narednim decenijama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskoštajni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijepe pozdravi iz našeg studija, poštovani slušaoci. Odbojkaški klub Goražde počeo je pripreme za novu takmičarsku sezonu. Pred ekipom je period intenzivnog treninga, a o početku priprema, igračkom kadru, ambicijama i očekivanjima razgovaramo sa predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, Nerminom Obućom. Gospodine Obuća, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i našim cijenjenim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Evo, Nermine, počele su pripreme za novu sezonu. Kako proteču prvi trening i koliko vremena imate do početka prvenstva?
2: Pa evo, kao što ste rekli, pripreme su već počele sredinom 8. mjeseca na našem dole sportskom centru u 1. maju. Taj prvi dio priprema smo radili na

0: poboljšanju fizičke pripreme sa našim prijateljima i dugogodišnjim zaradnicima iz atletskog kluba sa našim Zajmom Šumanom i Emirom Hasorom. Taj dio priprema smo završili po njihovim zapažanjima dobro, što je bitno, nije bilo nikakvih povreda, tako da su djevojke posle završenog tog dijela imali jednu sedmicu jutarnje treninge našem srpskom fudbalskom stadionu, a večernje treninge su održavale u gradskoj dvorani Mirsa Žurić. I taj drugi dio, tako da kažem, tih fizičkih priprema je završen i evo od ove sedmice smo ušli u gradsku dvoranu Mirsa Žurić i tu ćemo nastaviti dalje sa pripremama.
1: Nermine, kakav je igrački kadar za novu sezonu? Je li bilo odlazaka, dolazaka, očekuje li se možda neki promjena u ekipi?
0: Pa iskreno da budem, kao i svake godine, financije su jedan od uslova da bismo pravili ekipu za predstavu sezonu. Upravo od Bojkaškog kluba Goražda je sagledala financijsku situaciju i otprilike neke financije koje bi mi mogli očekivati do kraja nove godine i nažalost morali smo napraviti ekipu koja će biti dosta slabija nego protekle takmičarske sezone. Ostali smo bez Delme Karabegović koji igrala na poziciji korektora, ostali smo bez libera Hene Drljević, ostali smo bez prvog dizača Ajle Hadžić koja će od ove godine biti pomoćni trener, našoj trenerci Erni Marevac. Tako da, znači, u skladu sa financijskim mogućnostima pravili smo ekipu za ovu sezonu. Otprilike to će biti ekipa sačinjena od djevojaka iz našeg pogona, iz naše škole i imat ćemo, samo da kažem, jedno pojačanje, u stvari to je djevojka koja već 6-7 godina igra za naš klub Marina Kapuran iz Soče. Tako da, evo, mi smo spremni na sve ove sezone, naravno trudit ćemo se da pokušamo zadržati premier ligaški status, ali odmah moram reći na početku da će to biti veoma, veoma, veoma teško. Pa evo, vidjet ćemo šta će pred nama vrijeme donijeti, ali jednostavno donijeli smo odluku da klub ne dovodimo u neku finansijsku dubiozu iz koje se neće moći dugo godina oporaviti. Stvarno su iz godine u godinu troškovi u Premier Ligi Bosne i Hercegovine sve veći i veći. Mislim, sagledajući činjenicu, imamo neke informacije, nadam se da nisu tačne, ali evo, vidjet ćemo i to da ove godine, nažalost, naša firma Guinness, koja je već je o par godina prati sportske klubove bez koje, iskreno da budem, do kraja niko od nas ne bi mogao zadržati ovaj rang takmičenja, neće biti u stanju i mogućnost ove godine da nam da pruži financijsku pomoć i bit će veoma teško. Veoma teško. Razgovaram i sa predsjednicima uprava ostalih klubova, vjerujte da smo svi poprilično zabrinuti.
1: Vjerujem da je situacija jako teška, financijski prvenstveno, ali evo, bitno je istaći da su se i sinoć pripremama priključile i tri igračice koje su nastupale za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Gospodine Obuća, koliko za klub znači činjenica da imate reprezentativke u klubu? Evo, kakva iskustva one donose? Jeste li zadovoljni njihovim nastupima?
0: Pa vidite, sama činjenica da smo prošle godine i ove godine u seniorskoj reprezentaciji imali djevojke koje su iz Goražda. Sama činjenica da su naše juniorke postigle najbolji sportski uspjeh našeg kantona i grada od 95. do danas osvajanjem državnog prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Sama činjenica da su ove godine njih tri igrale na balkanskom prvenstvu u Mostaru za reprezentaciju, juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da mi u klubu stvarno radimo maksimalno, mislim da ne bi skroman, kvalitetno. Međutim, evo, ne mogu ni reći da lokalna zajednica ne prepoznaje taj rad, ali novac koji se odvaja za sport nije dovoljan da bi se nastavilo sa takvim radom i ne znam, bojim se da će tih uspjeha i tih reprezentativki u narednom periodu biti sve manje i manje.
1: Gospodine Obuća, to ste baš onako lijepo rekli, nadam se da će doći do nekog

0: pojačanja što se tiče financijskih injekcija u klubu. Spomenuli ste ambicije da su to, dakle, opstanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Evo za kraj, imate li možda neku poruku navijačima kada počinje Premier Liga?
1: Mi ćemo već naredni vikend imati žrijebanje na kojem ćemo znati sa kim se sastajemo, u kojem kolu. A što se tiče Premier Lige Bosne i Hercegovine, to je standardno prvi vikend u 10. mjesecu. Tako da, evo, mi ćemo imati u ovom narodnom periodu, u ovom mjesecu, septembru, planiramo, kažem, ako financijski mognemo to izdržati, tri veoma jaka turnira. Već sad naredni petak, subotu, gostujemo u Mostaru, gdje će učešće uzeti veoma jake ekipe iz Hrvatske i Crne Gore. To su ekipa Rijeke, ekipa Kaštela, ekipa Albatrosa iz Herceg Novog, ekipa Mostara. Bit ćemo mi tu, veoma jedan jak turnir. Nakon toga imamo jedan vikend pauze i onda nakon toga odlazimo na turnir u Sarajevo, tačnije na Eliđu. Organizator turnire ženski odbojkaški klub Bigman i Lidža, također jedan veoma jak turnir, i nakon tog turnira bi mi, ukoliko obezbijedimo financijska sredstva, trebalo organizovati naš 12. međunarodni turnir. Pokrenuli smo neke aktivnosti, još nismo odredili ekipe koje će učestvovati na njemu. Kažem, u pitanju su financije i taj turnir zahtjeva stvarno veliku financijsku je troškove, ekipe dolaze tu, spavaju, jedu, budu borave dva dana. Evo, nadam se da ćemo uspjeti taj naš turnir organizovati tako da ćemo imati stvarno ovaj mjesec popunjen za uigravanje ekipe, da bismo što spremniji ušli u takmičenje, ali moram biti iskren do kraja, bit će veoma, veoma teško. Nadam se da ćemo uspjeti zadržati taj premier ligaški status, ali vidjet ćemo šta će biti. Naravno, našim navijačima obećavamo da ćemo mi dati svoj maksimum, da ni jednu utakmicu nećemo shvatiti neozbiljno, da ćemo svaku ući maksimalno, i naravno, ako ikada, to je ove godine, njihova podrška će nam biti stvarno od velike koristi, da pokušamo da ostvarimo što bolje rezultate.
0: Gospodine Obuća, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću u predstojećoj sezoni.
1: Hvala i vama, prijatno.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka. Lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije šehida 1992-1995. godina rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22. Državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06. Međunarodni rukometni turnir, 18. septembar.

19 sati promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak 17.

0: 1992. 1995. godina. Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati Hatma i Dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomenobilježju. 9 sati i 30 minuta, defilaje pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomenobilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomenobilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenobilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona registrovanih birača, a glasat će se na oko 5200 biračkih mjesta. Za izbore su ovjerena 82 politička subjekta. Ovo će biti i prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve učesnike na fair kampanju i posebno upozorila na zabranu govora mržnje. Muškarac osumnjačen da je automobilom udario troje djece u Donjoj Koprivnici kod Cazina predat je tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama, vozač je bio pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom te udario u potporni zid na kojem se nalazilo troje djece uzrasta 6, 9 i 12 godina. Svo troje zadobilo je teške povrede i traumatsku amputaciju desne potkoljenice. Dvije djevojčice su stabilno, dok je devetogodišnji dječak u komi. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu danas će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojem će biti zvanično potvrđene kandidature za izbor novog Reis Uleme. Za ovu funkciju predloženi su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Nakon potvrđivanja kandidatura slijedi nastavak izbornog procesa za nasljednika Huseina Efendija Kavazovića, koji se nakon dva uzastopna mandata više ne može kandidovati za Reis Ulemu. Ukrajinskim odbrambenim snagama naređeno je da obustave borbena dejstva duž linije razdvajanja od danas do kraja 8. septembra, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz više brigada i sigurnosnog sektora. Prema tim informacijama riječ je o prijedlogu ukrajinske snage, ali u trenutku objave nije bilo potvrde da je postignut dogovor s Rusijom. Naredba dolazi uoči najavljene posjete američkih diplomata Steve'a Bitkofa i Jareda Kushera Kijevu i Moskvi. Sjedinjene Američke Države uvale su sankcije turskoj finansijskoj instituciji u okviru novih mjera kojima Washington nastoji prekinuti financijske veze s iranskom vladom. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je sankcionisana banka Golden Global. Nove sankcije dolaze u vrijeme ponovne eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i razmjene vojnih udara, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog širenja sukoba u regionu. U svijetu je prvi put zabilježeno da je broj starijih osoba veći od broja djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis stanovništva. Osobe starije od 65 godina prošle godine činile su 10,5% svjetske populacije, a među glavnim razlozima su duži životni vijek i pad nataliteta. Trend je posebno izražen u Europi, koja već ima najstarije stanovništvo u svijetu. U izvještaju se upozorava da bi starenje svjetske populacije moglo biti još izraženije u narednim decenijama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, u nastavku idemo do osnovne muzičke škole Avdo Smajlović Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i direktor ove škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, nadam se vama i našem radiju Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Nova školska godina je počela. Direktore, koliko učenika ove godine pohađa osnovnu muzičku školu? Jeste li zadovoljni brojem, dakle, novih upisanih učenika?
2: Tako je, jučer je 1. septembra prema kalendaru koje donosi Ministarstvo za obrazovanje mlade nauku i sport našeg kantona, počela školska godina i u našoj školi. I što se tiče prvačića, upisano je 30 učenika u prvi razred. Imamo prijavljenih 42 kandidata za pohađanje pripremnog razreda. Imamo

0: oko 150 učenika od 1. do 6. razreda i uglavnom učenici se javili, većina već juče svojim nastavnicima, a eto do kraja ove sedmice trebali bi biti izrađeni svi rasporedi za svakog učenika, s obzirom da su naši učenici, ovo im je paralelna škola, da znači rasporede u osnovnoj školi, pa se mogla voditi svakom učeniku rasporedi i u našoj školi. Uglavnom, školska godina je počela jako lijepo, hvala Bogu, nastavni kadar je obezbjeđen u potpunosti i tu nemamo nikakvih problema, što je, da kažem, najvažnije, i u potpunosti smo spremni za novu školsku godinu. Nastavničko vijeće je razmatralo izvještaj za prošlu školsku godinu, odnosno izvještaj o uspjehu učenika, učenju i vladanju za 25. i 26. godinu. Školski odbor je donio taj izvještaj i zaista to je jedan lijep izvještaj koji smo poslali prema Pedagoškom zavodu našeg kantona i ministarstvu. I nadamo se da će ova školska godina biti uspješna kao i prošla.
1: Da, nadamo se da će biti. Direktor, evo kada govorimo o uslovima, dakle zadovoljni ste, svakako imate dovoljno nastavnog kadra, ali evo kada govorimo o instrumentima i opremi, ima li škola sve što je potrebno za kvalitetan rad s učenicima? Jeste li zadovoljni što se tog dijela tiče?
0: Hvala na tako lijepom pitanju. Nekako najsretniji sam, evo da kažem, još uvijek sam na ovoj poziciji, što ova škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom od svog osnivanja do danas. Što se tiče kadra, hvala Bogu, zadovoljni smo i tu je povećan broj, odnosno škola je i u tom segmentu rasla. Što se tiče uslova rada u školi, oni su zadovoljavajući, oni su dobri i iz godine u godinu sve bolji. Tako da ove godine imali smo tendersku proceduru koja je završena za zamjenu kompletne unutrašnje dotrajale stolarije. I ta zamjena bi trebala biti u narednih 10 do 15 dana, što će zaista promijeniti vizuelni efekat u našoj školi, ali i uslove rada. Imat ćemo bolju izolaciju između kabineta i tako dalje, zvučnu izolaciju, tako da bit će nam uslovi za rad još bolji. Ono što možda u narednom periodu, a zaista ako kažemo i u svim segmentima, ako ne napredujemo, možemo jedno vrijeme stagnirati, a onda ne daj Bože početi nazadovati, ali mi smo obrazovani ljudi koji uvijek žele da idu naprijed, da pomjeraju granice u svakom pogledu, tako da ja vjerujem da će doći taj dan, ako Bog da, kad će naša škola biti fizički visočija za još jedan sprat, dakle da će se nadograditi taj jedan sprat koji je povećanjem, evo, nekog obima, da kažem, posla i uspjeha naših učenika. Naša škola zaslužuje da ima još jednu malo veću koncertnu salu i još nekoliko kabineta koji su prijeko potrebni. Tako da evo, u narednom periodu ja vjerujem da će doći na red i u to, poštujući sve ove građevinske radove u našem kantonu, opremanje svih škola, opremanje svih i ustanova, ja vjerujem da je na toj listi prioriteta i nadogradnja sprata muzičke škole, koja, eto, da se ne ponavljam, zaista dolazi vrijeme da će nam biti to jako, jako potrebno.
1: Vrijedno se radi, to je evidentno. Direktore, vaši učenici redovno učestvuju na koncertima i takmičenjima. Da li je rano govoriti šta planirate tokom ove školske godine?
0: Nije rano govoriti, mada je do kraja septembra rok za izradu godišnjeg programa rada škole. Tako da mi još uvijek pravimo taj godišnji program rada škole, ali vjerujte, na samoj prozici nastavnika 31. augusta, dakle prije nego je počela školska godina, mi smo već razgovarali o tome da smo već, da kažem, angažovani, odnosno pozvani za učešće na nekim manifestacijama u našem gradu. Tako da, evo, u mjesecu septembru ćemo izdati taj godišnji program rada u kojem su obuhvaćeni

0: posvećeni uglavnom većina tih nastupa naših učenika i nastavnika, ali svakako škola je osim onog obaveznog nastavnog procesa raspoložena za saradnju, učešće na svim manifestacijama u organizaciji i grada i kantona, tako da radujemo se da naši učenici nastupaju, da i pored tih nastupa na javnim manifestacijama mi organizujemo interne koncerte za roditelje, onda koncerte povodom nekih važnih datuma u našoj školi, tako da eto, volimo da pokažemo ono što radimo, uspjeh u onome što radimo.
1: Direktor, evo za kraj, šta biste poručili učenicima, nastavnom kadru na početku nove školske godine?
0: Želim svim našim kolegama puno zdravlja, sreće, uspjeha, puno motiva za uspjeh, našim učenicima da shvate da su u jako lijepom, najljepšem periodu i jako važnom, najvažnijem periodu života kada treba ponekad, što kažu stari ljudi, zagrijati stolicu da bi kasnije život bio lagodniji. Ja vjerujem da uvijek to vrijeme koje dolazi nekako manifestuje naš trud u prošlosti. Tako da naši učenici u sadašnjosti moraju biti okrenuti naprijed, moraju znati da svaki uložen minut u učenje, u zalaganje, u trud, kasnije će, ako Bog da, donijeti plodove koji će biti izraženi.
1: Direktore, hvala vam na razgovoru, naravno vama, nastavnicima, posebno učenicima. Želim vam mnogo sreće, kao što ste rekli, uspjeha i lijepih rezultata u novoj školskoj godini, uz želju naravno da Goražde i dalje s ponosom predstavljate na brojnim koncertima i takmičenjima, i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala puno, Adi, se vama i našem radiju, i eto, sljedna nova školska godina još jednom svim našim kolegicama i kolegama i našim učenicima. Hvala vam.
2: Radio Goroždana 101,5 MHz.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona registrovanih birača, a glasat će se na oko 5200 biračkih mjesta. Za izbore su ovjerena 82 politička subjekta. Ovo će biti i prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve učesnike na fair kampanju i posebno upozorila na zabranu govora mržnje. Muškarac osumnjičen da je automobilom udario troje djece u Donjoj Koprivnici kod Cazina predat je tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama, vozač je bio pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom te udario u potporni zid na kojem se nalazilo troje djece uzrasta 6, 9 i 12 godina. Svo troje zadobilo je teške povrede i traumatsku amputaciju desne potkoljenice. Dvije djevojčice su stabilno,

dok je devetogodišnji dječak u komi. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu danas će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojem će biti zvanično potvrđene kandidature za izbor novog Reis Uleme. Za ovu funkciju predloženi su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Nakon potvrđivanja kandidatura slijedi nastavak izbornog procesa za nasljednika Huseina Efendija Kavazovića, koji se nakon dva uzastopna mandata više ne može kandidovati za Reis Ulemu. Ukrajinskim odbrambenim snagama naređeno je da obustave borbena dejstva duž linije razdvajanja od danas do kraja 8. septembra, objavila je Ukrajinska pravda. Pozivajući se na izvore iz više brigada i sigurnosnog sektora. Prema tim informacijama riječ je o prijedlogu ukrajinske snage, ali u trenutku objave nije bilo potvrde da je postignut dogovor s Rusijom. Naredba dolazi u oči najavljene posjete američkih diplomata Steve'a Bitkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi. Sjedinjene Američke Države uvale su sankcije turskoj finansijskoj instituciji u okviru novih mjera kojima Washington nastoji prekinuti finansijske veze s iranskom vladom. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je sankcionisana banka Golden Global. Nove sankcije dolaze u vrijeme ponovne eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i razmjene vojnih udara, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog širenja sukoba u regionu. U svijetu je prvi put zabilježeno da je broj starijih osoba veći od broja djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis stanovništva. Osobe starije od 65 godina prošle godine činile su 10,5% svjetske populacije, a među glavnim razlozima su duži životni vijek i pad nataliteta. Trend je posebno izražen u Europi, koja već ima najstarije stanovništvo u svijetu. U izvještaju se upozorava da bi starenje svjetske populacije moglo biti još izraženije u narednim decenijama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Danas govorimo o prvom letu potpuno električnog aviona, promjenama u načinu brojanja pregleda na YouTube-u i novom velikom suđenju protiv Mete. Donosimo i novitete koje Apple priprema za CarPlay, te zanimljive funkcije koje stižu s Androidom 17. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme.

Kompanija Heart Aerospace uspješno je obavila prvi let potpuno električnog aviona X-1. Avion je poletio sa aerodroma u američkoj saveznoj državi New York, u zraku proveo 27 minuta i dostigao visinu od oko 335 metara. Za cijeli let, uključujući polijetanje i slijetanje, potrošeno je manje od 5 dolara električne energije. X-1 je važan korak prema razvoju regionalnog aviona ES-30 sa 30 sjedišta. Planirani domet u potpuno električnom režimu je oko 200 km, dok bi uz hibridni pogon mogao dostići oko 800 km. Kompanija vjeruje da bi električni pogon mogao znatno smanjiti troškove letova, a ES-30 planira uvesti u upotrebu do 2031. godine.

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
2: S YouTube-a prelazimo na još jednog tehnološkog giganta. Za Metu, međutim, u fokusu nisu nove funkcije, već ozbiljan sudski proces u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, suočava se s novim velikim suđenjem. Više američkih saveznih država optužuje Metu da je razvila funkcije koje mogu izazvati ovisnost, da nije dovoljno upozoravala na mogući negativni utjecaj svojih platformi na djecu i tinejdžere. Dio optužbi

Nakon društvenih mreža selimo se u svijet automobilske tehnologije. Apple priprema novu mogućnost CarPlaya koja bi se čekanje u parkiranom automobilu moglo učiniti zanimljivim. Apple proširuje mogućnost CarPlaya pa će korisnici u podržanim vozilima moći gledati video sadržaj na ekranima automobila. Video će se moći prikazivati s iPhone-a.

putem AirPlaya, dok će iOS 27 omogućiti razvor CarPlaya aplikacijama namijenjenih video sadržajima. Zbog sigurnosti, gledanje će biti moguće isključivo dok je automobil parkiran, primjerice tokom čekanja ili punjenja električnog vozila. iOS 27 trenutno je u beta fazi, a zvanično izdanje očekuje se u septembru. A nakon Apple-a, vrijeme je i za njegovog velikog konkurenta. Google testira Android 17, koji donosi više mogućnosti prilagođavanja, ali i dodatnu zaštitu korisnika.

0: Nedelja 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Marketing, marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Ponuda za čistu peticu, bingo od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221-556.
5: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
6: Folk ritam.
5: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
6: Folk ritam.

0: Radio Goroždan na 101,5 megaherca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Program nastavljamo u dobrom ritmu i raspoloženju uz Brankicu Rudan i njenog gosta Nena Belana u emisiji Nedeljni ritam.
2: Ljubav i moda i đavoli, kada se sada okrenete unatrag toliko decenija, kako kada preslušate sada tu ploču, osjećate tu energiju?
3: Evo, baš zanimljivo da ste me stvari zvali na ovaj razgovor, jer je ove godine točno 40 godina
2: tako
3: od izdanja Ljubav i moda. Znači, prošao je jedan pa već ogroman u stvari period, a zvučat će vam možda zanimljivo činjenica da baš ove godine, sad smo u pripremi, izdavačka kuća Croatia Records planira reizdanje Ljubavi mode,
2: Ljubavi,
3: ali na vinilu. I to je masteriziranu verziju, a rezat ćemo je u Londonu u Abbey Road studiju, gdje su legendarni i Beatles između ostalih snimali, tako da me to sve skupo uzbuđuje, ta činjenica. Jednostavno, ta priča očito i dalje na neki način traje. Očito te pjesme sa te ploče i neka sad najmlađa publika je prihvatila, voli, znači nekako mi se čini da u ono doba kad smo mi to radili, onako mladi, ludi i ambiciozni, da smo ispravno stvari postupali, da smo dali nesebično sebe, da nismo se povodili čak ni trendovima, jer smo mi u tom momentu bili, ajmo reći po navodnim znacima, demode band, jer smo pokušavali rekonstruirati zvuk 60-ih godina, a bile su 80-te, tad su vladale neke druge muzičke struje, a mi smo bili potpuno drugačiji od svih ostalih. Zato smo valjda nekako i zapeli za oko i muzičkim kritičarima i publici na kraju kraja, što je najvažnije. I u nekako kratkom roku od potpuno nepoznatog benda, nakon te ploče bi su u 2-3 mjeseca već išli na turneju od ono što se nekad reklo, od Vardara pa do Triglava.
2: Neno, evo, povedali ste Beatles-e, i sada kada tako kao mlad čovjek ste stvarali i bend Đavoli i počinjali, jeste li ikada sanjali da ćete ući u taj studio gdje su, mogu reći, možda negdje i vaši idoli snimali svoje pjesme?
3: Ma kako sanjao, pa ko je mogu
2: u stvari, 86. Možda ste samo sanjali, jel?
3: Možda se sanjao, a vi, interesantno, evo, ja sam i povod mog boravka uopće u Sarajevu, danas pjevamo Indekse u Z3, a ja pjevam pjesmu koja se zove Sanjaj.
2: Sanjam.
3: Tako da, evo, zanimljivo pitanje, sve nekako povezano.
2: Evo, kada pričamo o toj nekoj možda i nostalgiji, može li ona nekada biti teret u stvaranju nečeg umjetničkog?

0: Mislite na nostalgiju koju smo imali tad, prema 60. godinama, ili sad na nostalgiju prema...
1: Sada u odnosu na prošlo neko vrijeme.
0: Ma nema, mislim, nostalgija je lijepo kad se osvrnemo iza sebe i kad pogledamo šta smo sve prošli, napravili i tako dalje, ali ja stojim danas čvrsto sa ovim nogama u ovoj godini i okrenut sa budućnosti, gledam šta ću dalje raditi, kako da se ponašam, što da napravim i tako dalje, ali je lijepo... Lijepo je da sam osviješten što sam u stvari u 40 godina uspio ostaviti za sebe.
1: Koliko su ti Beatlesi tada uticali na muziku koju vi stvarate? S obzirom da evo kažete da ste išli prema tim 60-im godinama,
0: jesmo, da.
1: Kada je u Jugoslaviji, mogu tako reći jer sam studionik toga vremena i sjećam se, vladao punk. Tvrdi neki rock'n'roll, počela taj
0: bio,
1: punka,
0: pa,
1: tako.
0: Ej, Novi Val i elektropop, Denis i Denis.
1: Dijelili smo se negdje na neke metalce, rockere, punkere. Pa negdje je bilo i nekih tuča između fanova.
0: A mi uletili sa 60-ima, eto.
1: To.
0: Ja sam nekako zaljubio i shvatio sam u stvari u nekom momentu da moj glas... paše tom načinu pjevanja, a ostalo, ja sam dalmatinac, mi svi dole imamo te klape višeglasno pjevanja, a muzika 60. godina je prebogata s tim back vokalima, to se i kod Đavola vidjelo, mi smo stalno imali neke šubidua, ono, puno tih back vokala i višeglasnog pjevanja, tako da nekako sam se našao, nisam u stvari razmišljao previše o tome, to je nekako prirodno došlo samo od sebe, postavio sam se u tu nišu i evo koja traje i dalje.
1: Meni je lično, kad ste spomenuli tu dalmatinsku muziku i višeglasno pjevanje i klape, Bracanina 2 koju ste vi obradili, ta jedna lijepa dalmatinska tradicionalna pjesma, nekako u biti najdraža. Mogu da čujem i Adio Mare i ne znam, na Stradunu i ovaj i onaj, ovu onu izvedbu, ali vaša Bracanina 2 su nekako meni najupečatljivija. Koliko ste uopšte, osim evo te pjesme koju ste obradili, negdje i kucali na ta vrata, uzimali tog nekog melosa koji je dole tradicionalan?
0: Pa čak na prvoj ploči toj o kojoj pričamo, Ljubavi moda, je bila pjesma Bila Krila Galeba, gdje je bilo isto tog nekog klapskog koji je bend izvodio, nije klapa, ali smo glumili kao da smo klapa, ali poslije sam u stvari pred 20-ak i 25 godina napravio čitavu seriju pjesama u suradnji sa svojim prijateljima Klapa More i Šibenika, pa smo se pojavljivali na tom Šibenskom festivalu dalmatinske šansone koja je u tom momentu bila vrlo jaka i onda sam napravio seriju tih vrlo uspješnih pjesma koje ljudi i dan danas vole, pjevaju, kao što Divojka sa Juga, Srce od leda, Galeb i tako dalje, tako dalje. Dakle, taj melos je uvijek bio u meni, vezan za mene, a na kraju krajeva napisao sam i Bračku baladu koju sam nakon 40 godina snimio spot prošle godine, a sve to skupa nije slučajno jer meni je mama Bračanka, ona je sa otoka Brača, tako da sam vezan jako uz taj otok i Bračana 2 sa prijateljem Žanom Jakupačom, također Bračaninom. Mislim, sve to je jedna priča koja ima podlogu, u stvarnom životu.
1: Festivali su vam mnogo toga donijeli i vi ste veoma često nastupali na festivalima i brojne nagrade. Koliko su danas po vama festivali otišli, tako da kažemo, u neki drugi, treći plan u odnosu na to vrijeme i koliko vam je to, evo, negdje i normalno?
0: Pa mislim, festival je nekad, kad nije bilo ničeg drugog, ima ulogu koju danas ima, ne znam,
1: društvena
0: TikTok.
1: Društvena mreža.
0: Da vas sam to htio reći.
1: Festivali su bili naše društvene mreže.
0: Tako, festivali su bili naše društvene mreže i onda su bile, to je bilo znatno, još dok sam bio i klinac, znači ono od 60-ih, 70-ih i 80-ih možda godina, to je bilo zlatno doba festivala. A onda nekako poslije 80-ih to sve opada, ta priča, ima festivala, imaju neku ulogu, ali ne onako kako su imali prije 40 godina. Ali evo, ja sam bio često gost raznih festivala, zato što, možda zato što sam i odrasao u Splitu, Splićanin sam, a Split je jedan od najjačih gradova kad se spomene festival, tako da je to nekako meni u krvi, pa bez obzira što se ja bavio nekakvim pop rock zvukom, opet sam se često, pa i sa svojim bendom ondašnjim, pojavljivo na festivalu. Imali smo i onaj fantastičan nastup 89. Dugo toplo ljeto, gdje smo 5 nagrada na kraju osvojili. Tako, bilo je zanimljivih i tih momenata i po festivalima.
1: Meni kad kažete Neno Belan, ja odmah pomislim na prvu pjesmu koju pomislim, U modroj zori ne zovi mi ime, Prolaze sjene. To mi je nekako...
0: A je to prva, to je prva ploča, prva pjesma, ono, sve prvo.
1: Odmah mi je uz vas onako i ostalih hitovi, ali to je prva.
0: Da.

0: nastaju autorski vaše pjesme? Iz emocije, iz preživljenih nekih događaja, iz određenih situacija?
1: Pa iz svega toga, znači nema nego pravila. Pjesma može nastati iz stvarne situacije, iz izmišljene situacije. Čak se događa da ako je izmišljena situacija, se ta situacija onda dogodi za par godina, pa se prepoznaš u pjesmi koju si predvidio.
0: Ima i toga, da privučete nešto pjesmu.
1: Ima i toga, da, to su neke te energije. Uglavnom pravila da nema pravila, isto tako pjesma može nastati u 3 minute, a može nastajati u 3 godine, malo po malo nešto. Sjetiš se, pa zaboraviš, pa opet, aha, imao sam ovu ideju, pa razradiš, pa se taj proces oduži, a može izletiti u 10 minuta pjesma, nekako je, ako je jednostavnija forma i kao što recimo Stoji na kantunu.
0: Jest.
1: I evo, ostane za uvijek.
0: Jeste li kad se Stojim na kantunu, glava u balunu, imali osjećaj da će ta pjesma toliko dugo trajati?
1: Ne, ja sam u stvari tu pjesmu htio izbaciti, mi smo u ono doba radili demo snimke kao band, nije bilo kompjutera, ono, i onda smo mi u prostoriji gdje smo vježbali, ja bi donio te ideje, nove pjesme, pa je cijeli band to pripremao i sad mi smo pripremali za drugu ploču pjesme. I sad mi slušamo te snimke, ja slušam taj Stoji na kantunu, ja govorim, ne, ovo je bez veze, ovo su 2 tona, kakav je ovo tekst, to izbacujemo, znaš. A oni svi skoči na mene, ne, jesi lud, kako izbacujemo, to je A1, ma ja, ma kakvi A1, to ne, ja to ne objavljujem. I tu je nastala svađa, mi smo se skoro posvađali i razišli na te pjesme. Na kraju smo oni uspjeli ubijediti da ipak ne izbacujemo tu pjesmu. Mm-hmm. I da ipak stavimo kao A1 i bili su u pravu. Dan danas je ta pjesma jedna od najvećih hitova mojih, a čak je u Hrvatskoj ušla u udžbenik za muzički odgoj za 5. razred osmu školu. Tako da su ušli i u udžbenik za muzički odgoj. Da je bilo po mome, to ne bi ništa od toga se na kraju dogodilo.
0: Pomenuli ste Brač, pomenuli ste Split, sad živite u Rijeci. Vidite li sebe nekada da ćete se ipak vratiti?
1: Pa ne, ja ne planiram. Ja sam ono spontan tip, pa kako život šta donese. Mislim, živim u Rijeci, živim ja u Rijeci, ali živim i u Zagrebu puno, radi posla. U Split, nisam se odrekao naravno Splita, to je moj grad. Tu mi je i mama, još i sestre i tako dalje. I ljeti na Braču, tako da imam 4 adrese u stvari na koje boravim, pa mijenjam.
0: I to uživate u tome?
1: Uživam
0: u tome, da. Ne smeta, niste od onih koji moraju biti
1: prikovani? Nisam, pa gdje su još pusti gradovi gdje sviram sa bendom i putujem. Ja sam stalno na putu nekako.
0: Umori li vas nekada to?
1: Kako?
0: Umori li vas nekada ta dinamika?
1: Pa, nekad možda si umoran, nisi raspoloženo, ali generalno ne. Generalno i dalje imamo energiju i volju i želju i obožavam stvari taj posao i volim putovat, volim se sretat s ljudima, volim im isporučiva svoju pozitivnu energiju, oni meni vraćaju. To su lijepe stvari.
0: Ali ipak sebi neke, pretpostavljam da čuvate sebe i da neku oazu napravite kada se, evo što smo rekli, umorite. Šta je za vas odmor? Je li tad neka tišina, povlačenje, obitelj?
1: Moj kauč. Mislim, obitelj, kćer je već velika, ona u 30 godinama života i tako dalje, pa onda ja volim se kod kuće odmarati. To ili odem možda i na neko putovanje tu i tamo. Ljeti obavezno taj Brač, pa malo biciklu vozim, pa ono, laganini. Imam prijatelje svoje, volim se družiti s njima, volim pogledati dobar film, svašta.
0: Kažu da su Dalmatinci najsličniji Bosancima, da imaju tu neku toplinu svoju u odnosu na sve druge krajeve, hajmo da kažemo sada kako to kažu regija, u stvari bivša Jugoslavija. Slažete li se s tim?
1: Bosna ima, mislim,
0: i Dalmacija neku tu bliskost.
1: Pa dobro, Dalmacija ima svoju specifičnost, ko što ima i Bosna, ko što ima i drugi kraje. Ne mogu sad reći ovi su bolji, ovi su loši, svugdje ima svakakvih ljudi. Tako da, ja ljude dijelim na dobre i loše, a ne na Dalmatince, Bosance i ostale. Znači, ali da ima svaka regija nekakav specifikum u mentalitetu, to je istina, da.
0: A koliko je ta Dalmacija i more negdje imalo utjecaja na vaš taj muzički identitet?
1: Pa to smo već pričali, znači te klape, ono, to je sve djelovalo između ostalog na mene. Pa i u stvari moji roditelji su jako voljeli muziku kad sam bio dijete, oni mladi, kupovali se ploče, a u to dobe se puno slušao Sanremo i talijanske kancona, tako da sve te pjesme meni ostale u uhu dan danas.
0: Dolazile u stvari.
1: I prepoznajem ih i dan danas kad čujem neku staru talijansku sa Sanremo, sve mi je to poznato i to je vjerojatno dosta utjecalo na moj rad, ja imam taj neki mediteranski zvuk u svojim pjesmama.
0: Baba je mama donijela prvu, odnosno kupila prvu gitaru, upisali ste muzičku školu. Koliko nas uopće taj obiteljski neki početak obilježi, koliko je važna ta podrška upravo u mladim danima?

0: roditelja, pa, od ovih najbližih.
1: Važno je,
0: da je bilo drugačije.
1: Pa evo, sami ste rekli, njihova odluka je bila da ja krenem u muzičku školu.
0: Jer su u vama prepoznali talent neki?
1: Ma nisu prepoznali, nego su razmišljali da se bavi nekom van školskom aktivnošću. Sad će to biti sport ili muzika ili nešto treće.
0: Niste bili za sport? Nešto?
1: Ne, da, ja sam bio poslušno dijete, onako, gdje se dosta miran karakter i oni da su rekli ideš trenirat košarku, ja bi vjerojatno trenirao košarku. Znači, oni su me usmjerili praktično. Znači, ja nisam mogu znati sa 10 godina što će biti dalje u mom životu, ali evo, oni su mi rekli ideš u muzičku, kupit ćemo ti gitare, ne, klavir nemamo gdje staviti, to je preveliko u stan. I tako smo usmjerili na taj način. Ni sami nisu bili svjesni da će mi to odrediti život, a ni ja onda u tom momentu. A.
0: Ali pretpostavljam znači, da je tada u muzičkoj školi se učila i oblađivala na gitarama klasika.
1: Klasika, da, ja sam išao, imao sam moje klase pokojnog profesora Marija Perušića i 6 godina klasika.
0: I
1: što je dobro, to mi je dalo nekakvo temeljno znanje.
0: Bazu, dobro.
1: I solfeđo, naravno, note, ono sve sam to, sve mi je to ostalo.
0: I onda sam, kaže, prešao na akorde.
1: I onda se pucala duga kosa, već bila srednja škola, rock and roll, idemo, električna gitara i tako, ja.
0: Kakav je tada bio Split? Ti godine.
1: Pa bio je krasan.
0: Kad ste vi počinjali bi bivati roker, mlad čovjek, u odnosu na danas kada mladi ljudi sve imaju na telefonima.
1: Da, drugačije se živio, mi smo se družili više ono analogno, nismo bili digitalni. Ono što primjećujem danas kod mladih ljudi, što se izgubilo. Ja sam cijelu srednju školu proveo sa gitarom u ruci, mi po tim plažama, nas 20-30 ekipa, pjevamo, sviramo, družimo se. Prekrasno je na vrijeme, u stvari, kad se sad okrenemo unazad i razmišljamo o tome. I to više nema, sad su svi na ekranima, nema gitare i zajedničke pjesme. Ja.
0: Je li kod vas vladalo ono, ko je na gitari, taj ostane zajedno, svak pokupi svoju?
1: Parovi odu.
0: A vi ostanete s gitarom? Ona,
1: ja i prijatelj koji smo svirali.
0: Je to.
1: Ali smo volili svirat, tako da ni to nije bilo teško.
0: Nije ni to bilo teško. Dobro, bile su cure i koje su voljele gitariste, je li tako?
1: Da, su otišle s ovim drugima.
0: Nisu se, ipak. Danas, kako gledate danas na savremenu muzičku scenu, izvođače kojih je more?
1: A more, jer je to usitnilo se, kao bih rekao, disperziralo se u širinu, jer to tehnologija omogućava. Svako ima dobar kompjuter, program neki, ovo može u sobi tako reći. E, a to onda, ne znam to dobro za muziku generalno, jer nekako mi se čini da je hiperprodukcija nastala. Sve to čak i neloše zvuči jer je takva tehnologija došla da se može dobro zvuk napraviti, ali nema ono ispod celofana onog sadržaja koji ostaje. Znači, kao što vidimo, danas čak i mladi ljudi slušaju sve te pjesme koje su nastale prije 30, 40, 50, 60 godina. Hrpa tih pjesama ostalo i ide dalje. Jel? A kad se ja sad pokušam sjetiti koja je pjesma se pjevala prije 3 ili 5 godina, teško se sjetiti. Prebrzo te pjesme dolaze i odlaze i ne ostaju. Ja.
0: Šta mislite, koliko će nam vještačka inteligencija praviti i muziku i pjesme? Već događa.
1: Već pravi, ali šta znam, ja se bar nadam da vještačka inteligencija nema onu emociju koju čovjek ima, pa da ne može napraviti taj neki odmak. Opet će biti ta vještačka inteligencija koja će napraviti nekakvu pjesmu koja će biti tehnički savršena sve, ali ono nešto, pod navodnim znacima, da li će ta pjesma imati, nisam baš siguran koju će napraviti vještačka inteligencija.
0: Jeste li vi možda čačkali po tome nečemu da ubacite nešto u vještačku inteligenciju čisto?
1: Jesam, probao sam, čisto me zanimalo, šta će vam izbaciti? Ali nije to, znači ne osjetim da mi je to neki proizvod sa emocijama. Ja sam čak probao reći vještačku inteligenciju, napravi mi tekst za pjesmu u stilu Nene Belanda. I sad ona stvarno napravi nekakav taj tekst, ali ja to ne bi uzeo i komponirao, ne sviđam se. Nema ono nešto, opet ponavljam. Ne.
0: Dakle, mora
1: postojati neka emocija. Zato su ljudi neki pjesnici, emocija. Jer imaju ono nešto. Mora bi emocija, pa muzika je emocija, po meni. Ako nema emociju, džaba si krećio.
0: Tako je, ali kada sad uporedimo tu muziku koju slušaju mladi ljudi, koja je ta trendovska, mogu li oni, slušajući takvu muziku, postati imuni na emocije?
1: Pa,
0: pod utjecajem, znate, na nas ne, je utjecao rock and roll.
1: Razumio sam pitanje, to sad već ono sociološko pitanje.
0: Mislim, na nas je utjecala upravo ta atmosfera.

0: Vera koja je vladala.
1: Tako je, pa vjerojatno utječe, da, vjerojatno utječe na generacijski, na, ajmo reći, generacijsku emociju, kako oni generalno doživljavaju život, ali opet, ja mislim da je čovjek čovjek, da čovjek u suštini uvijek ima neku, makar i skrivenu emociju, koja samo čeka da se pobudi. Pa to je sad napravio ovaj mladi, kako se zove, valjda nije ni sam svjestan što je napravio Jozinović koji puni
0: za... Aha, jest.
1: Da, on je vratio tu staru muziku na kojoj smo mi odrastali, moja generacija, i pružio je klincima koji nikad nisu čuli za to. Oni slušali nešto potpuno deseto, o tome sam upravo pričao. I sam on najpom njima donio nekakve pjesme, hrpu pjesama koje imaju u suštini emociju. I to se mladima sviđa.
0: Znači, prepoznali su to.
1: Prepoznali, znači da ipak čovjek ne može izgubiti emociju. Možda je nije bila aktivirana do ovog momenta, ali sad je ispao taj moment da je na taj način uspio aktivirati uspavanu emociju najmlađe generacije. Što se tiče muzike.
0: Čerka je naslijedila vas talenat, čak ste i otpjevali jedan duet zajedno, pa, je li tako?
1: Par puta ona nastupala
0: ali sa mnom. Jeste, to. Ali nije nešto
1: nije profesionalno,
0: baš,
1: nije ne, to je nije privuklo kao da se profesionalno.
0: Ili vam to dalje, žao ili vam je drago? Pa,
1: i jedno i drugo, znači žao mi jer stvarno ima prekrasan glas, nešto je moja, nego ima fenomenalan glas, lijepo na to pjeva, čisto, visoko, puno bolje, mnogo, usudio bi se reći, mnogi sa estrade. A s druge strane, opstati na estradi nije lako, ali to je ono, uvijek vječna nekakva bitka i rovovska, tako da ako ona nije to za svakoga, pa ako ona osjetila to nije za nju, ona s te strane bolje, mislim ona radi najnormalnije u Hrvatskoj.
0: A kad ste otac, strog ili
1: ne? Ne, nisam znam kakav strog, ma kakav.
0: Ali pravičan, pretpostavljam, prema svome djetetu.
1: Pa sad, ja, sad ona mene uči mnogim stvarima, sad već toliko zrela i odrasla.
0: Vi niste prvi roditelj koji mi to kaže, moram da vam kažem, da dosta uče ljudi od mladih ljudi,
1: tako,
0: od svoje
1: djece.
0: Postoji li neka saradnja koju biste voljeli da ste ostvarili, a niste u muzici?
1: Pa postoji sigurno na stotine saradnja, ne?
0: Stvarno?
1: A puno ima kolega koja volim, cijenim i volim ono što rade, pa bi volio sigurno s njima ima. Ali ja to prepuštam opet sudbini da se dogodi samo od sebe, ako se dogodi. Ja. Ne planiram. Ja.
0: Da li vas je popularnost negdje možda odvojila od onoga što ste u suštini ikada?
1: Ma nije.
0: Nije.
1: Najprije nismo mi Amerika, niti sam Michael Jackson, tako da nije to ta popularnost. Mislim, najnormalnije ja živim, koje svi drugi ljudi, izađem iz kuće, odem u lokalni kafić, sjednem, popijem kavu i sve je najnormalnije. Nema tu nikakve ni vriske, ni... Možda tu i tamo neko priđe, možemo neku sliku ili... Ali sve u granicama vrlo normalnog odnosa, tako da popularnost, ništa, to je sve. Što se mene tiče, sa i bez nje, ja sam isti.
0: I uvijek ste isti?
1: Uvijek sam isti.
0: U odnosu i na ljude okolo?
1: U odnosu na ljude. Čak je, meni kažu, moj predljeba, ti si normalniji od većine normalnih kao ljudi.
0: Pa ja sad hoću to da vam kažem. Imate li stare prijatelje?
1: Imam, kako ne, imam prijatelje iz osnovne škole, još u Splitu.
0: Radu. To je divno.
1: E, pa imam, kako sam mijenjao te gradove,
0: Toma,
1: u svim tim gradovima, imam dobre prijatelje. I to isto je jedno veliko bogatstvo imati. Kad imaš jednog super prijatelja, si bogat čovjek, a znam kad imaš 10 ili 20. Tako da je to lijepo to, da.
0: Jeste li ikada ljuti?
1: Pa vrlo rijetko, da.
0: Mislim, i u kojim situacijama? Mislim, ne morate nam sad pričati situaciju, nego šta vas ljuti?
1: Pa ima dosta visok prag tolerancije, onda ako sam ja ljut, onda to stvarno neko nešto pretjerao, ali baš pretjerao. Jer ovaj... Ja sam onako dosta miran i staložen i čak kad su neke situacije i problemi, ja to volim rješavati ono diplomatski, što bi se reklo, bolje nego ulaziti u svađe i tako dalje, i najčešće to i uspijem. Ali evo, dogodi se uvijek u životu da se probije neka granica nečega, pa da se možda ja i naljubi to, ali to me u stvari brzo i prođe na kraju krajeva i kad sam ljut.
0: Jeste li tako bili kad ste bili mladi ili ste ipak bili onako malo, niste mogli da se nosite sa tim nekim emocijama, koliko danas, evo kada imate veće iskustva, jednostavno diplomatski riješite stvari, idete dalje. Je li ima i tu razlike?
1: Pa
0: kad smo mladi, nekako nas dosta to nešto jače pogodi kad se razočaramo ili u nekoj situaciji naljutimo.
1: Slažem se. Ali, od kad znam za sebe, ja sam se uvijek ponašao na način da gradim svoj život, da me ne vodi, pokušavam bar tako biti, da me ne dovodi u konfliktne situacije. I to mi je često uspjevalo, čak kad sam bio jako

0: Ma, takav mi je karakter, evo. Ali koji put, evo, opet ponavljam, ne možeš izbjeći neke situacije, ali onda, eto, što ste rekli, kad si mlad, malo možda te više pogodi. Ali opet u suštini, opet sam to ja, i kakav sam sad i kakav sam bio, nekad sam sličan. Sad sam s malo više iskustva, pa znam ono, zauzdati to. Ali na sličan način u stvari funkcioniram. Onaj bazični karakter je, čovjek se valjda rađa s njim.
1: Šta biste savjetovali mladim ljudima koji danas sebe traže u muzici?
0: Teško je savjetovati
1: jer danas
0: sve drugačije, ti laptopi, ekrani, TikTokovi, tako da...
1: Ali mladi koji žele da naprave nešto svoje originalno, da ne idu putem tehnologije.
0: Pa mislim, ajmo biti generalni, reći im prvo, prvo moram vjerovati u sebe, to je bazično, ako ne vjeruješ u sebe, nemoj ulaziti u ništa.
1: Sve drugo ti je džaba.
0: Tako je. A drugo, moraš se truditi, moraš biti spreman na neke odricanja, ako želiš pokušati. Mislim, naravno, moraš biti i neki talent, moraš imati urođeni dat od više sile. Tako, eto. Rad, trud, vjera u sebe i upornost. Upornost, da.
1: Je li postoji nešto u ovih 40 godina, Neno, gdje biste se vratili i drugačije uradili?
0: Ma ne.
1: Naravno, govorimo o muzici.
0: Ne bi, jer ja sam bio, čak i kad sam griješio, a griješio sam, naravno svi griješimo, imao sam krivih poteza u životu i što se tiče muzike, ali mi je to bila škola, da nešto naučim, ne tako, nemoj to više radi ovako, i onda ideš, promijeniš malo kurs i ispraviš sam sebe i ideš dalje. Ali mislim, generalno od samih početaka, od u modroj zori pa do dana današnjega, nisam izdao sebe. Znači, ja sam uvijek radio kako ja osjećam i kako ja mislim da treba biti, pa makar i pogriješio. Nisam se povodio trendovima, nego sam bio svoj. I po tome me moja publika danas i prepoznaje. Znači, oni koji vole, ne vole svi naravno što ja radim, ali oni koji vole, a ima ih dosta, oni me vjerojatno cijene i vole zbog toga što sam dosljedan, što sam, nikad nisam izdao sam sebe. Uvijek to je jedan prepoznatljiv moj zvuk, nije ničiji drugi, i to je to, ko voli, voli, ko ne voli, ne voli, idemo dalje.
1: Ko je dao ime đavolima?
0: Bubnjar. Zato što smo, znači, nije bila ideja da budemo sotonistička grupa, nego grupa koja oživljava zvuk 60-ih godina, a svi bendovi 60-ih godina su imali bombastična imena. I sad to je bilo 300 predloga, ali bila je jedna pjesma koju smo imali u repertoaru i smo mi obrađivali i nekakve tuđe pjesme. U početku smo dapače bili cover band, nismo imali autorski pjesama, mi smo imali repertoar samo od starih poznatih pjesama iz 50-ih, 60-ih, a onda poslije smo došli na ideju da radimo i svoju autorsku muziku koja će podsjećati na taj period. I između ostale bila je pjesma Il Diavolo, to je italijanska pjesma, Rocco Granata, mislim da je on bio to pjevao, koja je ljubavna, znači govori o djevojci koja je vražija, ona je bila vražija i mantala je muške i tako dalje, i svi su đavoli u njoj, i ovo ono, i tako neko lupio na probu đavoli, mi ono, wow, može, kao đavoli, i tako to bilo ostalo.
1: Je li vam žao što su đavoli se, tako da kažemo, razdijeli, raspali, a što ste nastavili sami? Čak je bilo i nekih pokušaja, jel tako, da je okupite?
0: Pa bio je jedan reunion, da, desetak godina poslije, i čak smo jednu ploču izdali, ono, gdje
1: je,
0: Ma nije, mislim, stalno me pitali mi je nešto žao. Nije mi ništa žao, to je tako trebalo biti. I mi smo lijepo radili 5, 6, 7 godina koliko smo bili zajedno, napravili smo nekoliko ploča, puno lijepih pjesama i život je odlučio da idemo svak svojim putem i to je tako. Znači, ne mogu reći da mi je žao. Znači, onda bi drugi reći me rekao da mi je žao sve ovo što sam poslije napravio, poslije žao. A nije mi žao.
1: Naravno. Šta je u planu sada? Evo, tu ste u Sarajevu, koncert Indeksa, pjevate jednu njihovu pjesmu, tu će biti lijepa ekipa večeras na Zetri. Šta je plan poslije? Vaš.
0: Pa sad stiže sezona, nama je to dio godine kad smo najzaposleniji, jer je dole kod nas ta turistička sezona, pa onda svi zovu na neke svirke, tako da ćemo 6. 7. i 8. mjesec i pa i 9. provesti najviše na putu okolo naokolo. Ono što ne budem svirat ću biti vjerojatno na Braču, da se malo odmaram u međuvremenu. Imam spreman jedan duet novi koji ću promovirati na Melodijama Jadran Opet festivala. To je krajem sljedećeg mjeseca.

0: snimit ćemo spot i sve to što ide. Prošle godine smo napravili, čuli ste možda, veliki koncert u areni, Zagrebačka arena, to je bilo fantastično nešto. 4 sata smo svirali, vjerovali ne. Planiramo to ponoviti za jednu godinu i pol dana, znači krajem sljedeće godine. U međuvremenu još pokoja nova pjesma, puno koncerata, možda neki drugi projekti. Ide i musical opet, rade u splitskom teatru Bambina, koji je bio prije 6 godina premijerno prikazan. Rađen je po osnovi mojih starih pjesama i onda je korona bila došla, pa je to bilo sve stalo. Sad ću ga obnavljati, tako da se veselim i tome.
1: Mm-hmm. I sada kada, evo, stižemo možda i do nekog kraja razgovora, zanima me kada bi svoju karijeru muzičku trebali opisati u jednoj pjesmi s nekim stihovima, kako bi ona zvučala? Ili možda ako postoji neka pjesma već?
0: Da, Rijeka snova.
1: Rijeka snova?
0: Da, to je to. To je u stvari pjesma koja ima više, znači, tekst. Znači, ono, kada čovjek prvi put čuje, onda misli da je to ljubavna pjesma, kao normalno. Onda, nakon nekog vremena, ljudi shvataju da to možda oda gradu u kojem sam živim, Rijeci, jel? Ali na kraju krajeva, cijeli taj tekst, ako znate tekst, ne znam da li znate, metaforički opisan moj život. Znači, Rijeka je personifikacija za vlastiti život i za ono, našao sam sve na ovoj obali, tako da je za moj život, za ono čime se bavim, gdje sam, što sam i koji lagano ide prema svom ušću, prirodno. Tako da, to je ta pjesma koja opisuje sve.
1: Ali ima još snova.
0: Kako?
1: Ima još snova pred vama, pretpostavljam.
0: Pa evo,
1: jer čovjek nekako sanja.
0: Večeras ću reći Sarelija da sanjam. To su Indeksi nekad davno tu prekrasnu pjesmu napravili. Ja ću je večeras pjevati, ali u stvari ništa nije slučajno, pa ni izbor te pjesme za večeras, jer ja i dalje naravno sanjam.
1: Onda vam želim ostvarenje svih snova za kraj ovog razgovora. Još jednom vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za televiziju Sarajevo. Želim vam uspjeh i vidimo se možda u Splitu ili na Braču.
0: Nego šta, dogovoreno.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Radio Goroždana 101,5 MHz.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji

0: ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Husein Gradašević je bio živa legenda u vremenu u kojem je živio. Po svojoj smrti postao je legenda bosanskog ponosa. Među Bošnjacima je bila poznata izreka da godinama nakon njegove smrti niko u našem narodu ne bi mogao čuti njegovo ime, a da ne pusti suzu. Hrabrost, odvažnost, jednom riječju harizma Husein Kapetana Gradaševića iznjedrila je i opjevavanje njegovog lika i djela. Opjevavanje njegove ljubavi prema domovini na temelju bosanske lirske ostavštine Sevdalinke, gdje je poznati sazlija Sevdalija Rahmetli dr. Hašim Muharemović iz Srebrenika u stihove Sagradačca Bijele kule i ugradio sve ono što su bili epiteti ovom velikom vojskovođi zaslužnom za opstanak Bosne u tom bremenitom periodu.

Najpoznatiji pjevač koji je izvodio ovu pjesmu je svakako bio Safet Isović, ali nikada nije pomenuo autora stihova ove popularne pjesme. Ne upuštajući se u razloge za to, činjenica je da su se pojavljivali podaci o dvije ličnosti koje se pominju kao autori ove pjesme. Jedan od njih je najpoznatiji bosanski sazlija dr. Hašim Muharemović iz Srebrenika, a drugi je pjesnik iz Gradačca Husein Šehić. Naime, u jednom intervjuu sa dr. Hašim Muharemovićem, koji je objavljen na portalu Sazlija, novinar piše sljedeće. Prve stihove ove pjesme ispjevao je kao mladić u vrijeme kada je išao u Gradačačku gimnaziju, a nakon 3 godine je napisao tekst, onakav kakav se danas pjeva. Prvi put je uz Saz zapjevao ovu pjesmu 1969. godine. Što se tiče pjesnika Huseina Šehića, podatak o tome da je on autor teksta pomenute pjesme imamo u knjizi njegovog sina Sadika Šehića, Zmaj od Bosne, u izdanju Bosanske riječi 1994. godine u Wuppertalu u Njemačkoj. Na strani 80 je napisan tekst pjesme pod nazivom Vjerna ljubav, a kao autor teksta je naveden Husein Šehić. Ispod teksta je navedeno da je pjesmu komponovao dr. Hašim Muharemović i snimio ploču 1974. godine u zagrebačkom Jugotonu.

Dakle, i dalje ostaje nerazjašnjeno pitanje o tome ko je uistinu autor stihova ove popularne pjesme. Neka to bude izazov za buduće istraživače, ali je sigurno. Sagradačica Bijele kule pjesma je koja će se još dugo slušati i nadživjeti sve dileme o njenim stvaraocima, jer je već odavno postala prava narodna pjesma.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždajde.

0: 18 sati promocija monografije šehida 1992-1995. godina rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bečirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, 9 sati 30 minuta defilaje pripadnika boračke populacije, od 10 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda, 10 sati 30 minuta performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu, 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde, 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde, 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba, 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde, 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka, 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde, 20 sati, promocija knjige Srce sa Drine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda, 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić, 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Suština islamske civilizacije. Nema nikakve sumnje da je suština islamske civilizacije islam ili da je suština islama tevhid, čin potvrđivanja da je Allah jedan, apsolutni transcendentni stvaralac, gospodar i ravnatelj svega što postoji. Ove su dvije fundamentalne premise jasne. Oni koji su pripadali ovoj civilizaciji ili su učestvovali u njenom stvaranju, nikad ih nisu dovodili u pitanje. Tek odnedavno misionari, orientalisti i drugi interpretatori islama stavili su ih pod znak pitanja. Bez obzira kakav stepen obrazovanja imali, muslimani su apodiktički sigurni da islamska civilizacija ima suštinu, da je ta suština spoznatljiva, da ju je moguće analizirati ili opisati i da je to tevhid. Predmet ovog poglavlja jeste analiza tevhida kao suštine, kao prvog određujućeg principa islamske civilizacije. Upravo je tevhid ono što islamskoj civilizaciji daje identitet, što povezuje sve njene konstitutivne elemente, čineći od njih jednu integralnu organsku cjelinu koju nazivamo islamskom civilizacijom. Suština islamske civilizacije, u ovom slučaju tevhid, povezuje različite elemente dajući im svoj osobni oblik. On ih reorganizira, tako da se međusobno usklađuju i skupno podržavaju ostale elemente. Ne mijenjajući nužno njihovu narav, suština transformira elemente koji čine jednu civilizaciju, dajući im novi karakter konstitutivnih elemenata te civilizacije. Raspon transformacije može varirati od blage do radikalne, ovisno o tome koliko je suština relevantna za različite elemente i njihove funkcije. Ova relevantnost zauzimala je vidno mjesto u umovima muslimanskih posmatrača civilizacijskih fenomena. To je razlog zašto su tevhid uzeli za naslov svojih najvažnijih dijela i zašto su sve teme podvodili pod njegove skute. Oni su tevhid smatrali temeljnim principom koji uključuje ili određuje sve ostale principe. Oni su u njemu našli vrelo, praizvor koji određuje sve pojave islamske civilizacije. Tradicionalno i jednostavno kazano, tevhid je ubjeđenje i svjedočenje da nema Boga osim Boga. Ova kratka niječna izjava, da kraća biti ne može, nosi najveća i najbogatija značenja cijelog islama. Ponekad je cijela jedna kultura, cijela jedna civilizacija ili cijela jedna povijest sažeta u jednom.

jednoj rečenici. To je zasigurno slučaj sa kelimom, izjavom ili šehadetom, svjedočenjem islama. Sva raznolikost, bogatstvo i povijest, kultura i nauk, mudrost i civilizacija islama sažeti su u ovoj kratkoj rečenici. La ilahe illallah. Tevhid kao svjetonazor. Tevhid je generalni pogled na stvarnost, istinu, svijet, prostor i vrijeme. I na ljudsku povijest. Kao takav, on sadrži sljedeće principe. Dvojnost. Stvarnost čine dvije rodne generičke vrste. Bog i nebog. Stvoritelj i stvoreno. Prvi red ima samo jednog člana. Allaha, apsolutnog i svemogućeg. Jedino je on Bog, vječan, stvoritelj, transcendentan. Ništa nije kao on. On zauvijek ostaje apsolutno jedinstven, unikatan i bez sudruga i pomoćnika. Drugi je poredak prostora i vremena, iskustva, stvaranja. On uključuje sve stvoreno, svijet stvari, biljke i životinje, ljude, džine, meleke, nebo i zemlju, dženneti, džehennem i sve njihovo bivanje, od kada su postali. Dva poretka, stvoritelj i stvorenoga, posve su i apsolutno neuporedivi po svojoj biti, ili ontologiji, kao i po svome postojanju i životu. Nemoguće je da se ikada jedan od njih sjedini, pomiješa s drugim ili utopi u drugog. Niti stvoritelj može biti ontološki transformiran tako da postane stvorenje, niti stvorenje može nadići i transformirati sebe, tako da na bilo koji način ili u bilo kojem smislu postane stvoritelj. Idejnost. Odnos između dva reda stvarnosti jeste idejni po svojoj prirodi. Njegova referentna tačka u čovjeku jeste sposobnost razumijevanja. Kao organ i spremište znanja, razumijevanje uključuje sve gnoseološke funkcije memorije, imaginacije, logičko razmišljanje, posmatranje, intuicije, poimanja itd. Razumijevanje je podareno svim ljudima. Njihov dar dovoljno je moćan da razumije volju Božiju na jedan ili oba sljedeća načina. Kada je ta volja izražena riječima, direktno od Boga čovjeku. I kada je božanska volja izvediva kroz posmatranje stvorenoga.

teleologija, svrhovitost. Priroda kosmosa je teleološka, to jest, ona ima cilj, služi cilju koji je postavio njegov tvorac. I to čini prema planu. Svijet nije stvoren uzalud ili iz igre. On nije produkt slučaja, slijepe sreće. On je stvoren savršenim. Sve što postoji, postoji po sebi odgovarajućoj mjeri i služi određenom univerzalnom cilju. Svijet je uistinu kosmos, uređeno stvaranje, a ne kaos. U njemu se volja Božja ostvaruje uvijek. Njegovi obrasci ostvaruju se nužnošću prirodnog zakona, jer oni su ugrađeni u samu narav stvari. Nijedno stvorenje osim čovjeka ne djeluje i ne postoji osim na način koji je za njega odredio stvoritelj. Čovjek je jedino stvorenje u kome se volja Božja ne ostvaruje nužno, već uz osobni ljudski pristanak. Fizičke i psihičke funkcije čovjeka dio su prirode i kao takve one poštuju za njih određene zakone istom nužnošću kao i sva ostala stvorenja. Ali duhovne funkcije, koje nazivamo razumijevanje i moralna akcija, ne pripadaju carstvu determinirane, određene prirode. One zavise od

njihovog subjekta i slijede njegovu odluku. Aktualizacija božanske volje u odnosu na njih kvalitativno je druge vrijednosti od nužne aktualizacije u odnosu na ostala stvorenja. Nužno ostvarenje primjenjuje se samo na elementarne i utilitarne vrijednosti. Slobodno ostvarenje primjenjuje se na moral. Međutim, moralni ciljevi Božiji, njegove naredbe čovjeku, imaju osnovu u fizičkom svijetu, tako da i oni imaju utilitarni aspekt. Ali nije to ono što im daje distinktivni kvalitet da su moralne. Upravo je ostvarenje tih zapovjedi u slobodi, to jest mogućnosti da budu prekršene, onaj aspekt koji obezbjeđuje specijalni dignitet, koji pripisujemo stvarima koje su moralne. Sposobnost čovjeka i prilagodljivost, krotkost prirode. S obzirom da je sve stvoreno s ciljem, uključujući i ukupnost bitka, ostvarenje tog cilja mora biti moguće u prostoru i vremenu. U protivnom, nemoguće je izbjeći cinizam. Samo ostvaranje i procesi prostora i vremena izgubili bi smisao i značaj. Bez ove mogućnosti, teklif ili moralna obaveza pada, a s njegovim padom bivaju razoreni i Božja svrsishodnost ili njegova moć. Ostvarenje apsolutnog, odnosno božanskog stvaranja, mora biti moguće u povijesti, to jest unutar procesa vremena između stvaranja i sudnjeg dana. Kao subjekt moralne akcije, čovjek stoga mora biti sposoban da mijenja sebe, druge ljude i društvo, prirodu ili svoju sredinu, tako da provede božanski obrazac ili naređenje u sebi i u njima. Kao objekt moralne akcije, čovjek, kao i ostali ljudi i njegova sredina, moraju biti sposobni za prihvatanje djelotvorne akcije čovjeka, subjekta. Ovaj kapacitet, sposobnost, jeste nadopuna čovjekove moralne sposobnosti da djeluje kao subjekt. Bez nje čovjekova sposobnost za moralno djelovanje bila bi nemoguća i ciljna, svrsishodna narav univerzuma pala bi. Ponovo, ne bi se moglo uteći od cinizma. Da bi stvaranje imalo cilj, što je nužna pretpostavka ako je Bog Bog i ako njegovo djelovanje nije besmisleno, stvoreni svijet mora biti prilagodljiv, krotak, u stanju da promijeni svoju bit, strukturu, uvjete i odnose tako da utjelovi ili konkretizira ljudski obrazac ili cilj. Ovo važi za sva stvorenja, uključujući ljudsku, fizičku, psihičku i duhovnu narav. Sve stvoreno sposobno je da ostvari ono što treba biti, volju ili obrazac Božji, apsolutan u ovom vremenu i prostoru. Odgovornost i sud. Ako je čovjek obavezan izmijeniti sebe, svoje društvo i svoju okolinu tako da oni udovolje božanskom obrascu i ako je sposoban da to učini, iako je sve što je objekt njegove akcije prilagodljivo i u stanju primiti njegovu akciju i utjeloviti njen cilj, onda nužno slijedi da je on odgovoran. Moralna obaveza nemoguća je bez odgovornosti ili polaganja računa. Ako čovjek nije odgovoran i ako neće polagati račun za svoja djela, cinizam je opet neizbježan. Suđenje ili ostvarenje odgovornosti jeste nužni uvjet moralne odgovornosti, moralne naredbe. Ono proizilazi iz same naravi normativnosti. Nebitno je da li se to polaganje računa dešava u prostoru i vremenu, na njihovu kraju ili na oba načina, ali je bitno da se ono mora desiti. Pokoravati se Bogu, to jest izvršavati njegove naredbe i ostvariti njegov obrazac, znači postići felah ili uspjeh, sreću i lagodu. Ne učiniti to, biti mu nepokoran, znači biti kažnjen, patiti.

Tevhid kao suština civilizacije. Kao suština islamske civilizacije, tevhid ima dva aspekta, ili dimenzije, metodološku i sadržajnu. Prva određuje forme primjene i implementacije prvih principa te civilizacije, druga određuje te prve principe. Metodološka dimenzija uključuje tri principa, jedinstvo, racionalizam i toleranciju. Ovi principi određuju formu islamske civilizacije, formu koja prožima svaku od njenih komponenata. Jedinstvo. Nema civilizacije bez jedinstva. Ako elementi koji sačinjavaju jednu civilizaciju nisu ujedinjeni, isprepleteni i usklađeni jedni s drugima, oni ne sačinjavaju civilizaciju, već zbrkanu konglomeraciju. Princip koji ujedinjuje različite elemente i koji ih održava unutar svog okvira jeste suštinski. Takav princip transformira mješavinu odnosa elemenata jednih s drugima u uređenu strukturu, u kojoj su nivoi prioritetnosti ili stepeni važnosti zamjetljivi. Civilizacija islama postavlja elemente u sređenu strukturu i uređuje njihovo postojanje i odnose prema uniformnom obrascu. Po sebi elementi mogu biti domaćeg ili stranog porijekla. Uistinu, ne postoji civilizacija koja nije prihvatila neke njoj strane elemente. Ono što je bitno jeste da civilizacija prihvati te elemente, to jeste da preradi njihove oblike i odnose i tako ih integrira u svoj vlastiti sistem. Uobličiti ih svojom formom znači u stvari transformirati ih u novu stvarnost u kojoj oni više ne egzistiraju kao zasebni elementi ili u svojoj ranijoj zavisnosti, već kao integralni dijelovi te nove civilizacije u koju su integrirani. Nije argument protiv neke civilizacije to što sadrži takve elemente, ali je razoran argument protiv bilo koje civilizacije kada ona samo dodaje strane elemente, kada to čini nepovezano, bez reformiranja, uobličavanja ili integriranja. Kao takvi elementi samo koegzistiraju sa civilizacijom. Oni joj ne pripadaju organski. Međutim, ako civilizacija uspije u njihovom transformiranju i njihovom integriranju u svoj vlastiti sistem, integrirajući proces postaje indeks njene vitalnosti, njene dinamičnosti i kreativnosti. U svakoj integralnoj civilizaciji i u islamu svakako, svi sastavni elementi, bilo materijalni, strukturalni ili odnosni, povezani su jednim. U islamskoj civilizaciji taj vrhovni princip jeste tevhid. On je konačno mjerilo muslimana, njegov vodič i kriterij u susretu s drugim religijama i civilizacijama, s novim činjenicama ili situacijama. Ono što se s njim slaže, to se prihvata i integrira. Ono što se ne slaže, biva odbačeno i osuđeno. Tevhid ili doktrina o apsolutnom jedinstvu, transcendentnosti i konačnosti Božijoj implicira da je samo on vrijedan obožavanja, služenja. Pokorna osoba svoj život živi u skladu s ovim principom. Ona nastoji sva svoja djela uskladiti s obrascem, ne bi li ostvarila božansku nakanu. Njen život zato mora pokazati jedinstvo njenog uma i volje, jedinstveni cilj njenog služenja. Njen život neće biti serija nesređenih i nepovezanih događaja, već će oni biti povezani jednim krovnim principom, objedinjeni jednim okvirom koji ih integrira u jednu cjelinu. Njen život, dakle, ima jedan stil, integralnu formu, ukratko islam. Racionalizam. Kao metodološki princip, racionalizam je konstitutivni element suštine islamske civilizacije. On se sastoji od tri pravila ili zakona. Prvog,
odbacivanja svega što ne korespondira sa stvarnošću, drugog, nijekanja krajnjih kontradikcija i trećeg, otvorenosti za nove i ili suprotne dokaze. Prvo pravilo štiti muslimana od neutemeljenog mišljenja, to jeste od izricanja bilo kakvih neprovjerenih, nepotvrđenih izjava o znanju. Nepotvrđena izjava obznanjuje Kur'an, jeste primjer zanna ili varljivog znanja, koje je kao takvo Bog zabranio, ma kako sićušan bio njegov predmet. Musliman se može definirati kao osoba koja ne tvrdi ništa osim istine. Drugo pravilo štiti ga od jednostavne kontradikcije na jednoj i paradoksa na drugoj strani. Racionalizam ne znači primat razuma nad objavom, već odbacivanje bilo kakve krajnje kontradiktornosti između njih. Racionalizam propituje kontradiktorne teze iznova, pretpostavljajući da mora postojati aspekt koji je izbjegao razmatranje i da će on, ako se uzme u obzir, razriješiti kontradiktorni odnos. Podjednako, racionalizam vodi čitatelja objave, ne samu objavu, drugome čitanju, pri čemu je potaknut ubjeđenjem da mu je promaklo neko skriveno i nejasno značenje koje bi, ako bi bilo uzeto u obzir, otklonilo prividnu kontradikciju. Takvo pozivanje na razum ili razumijevanje trebalo bi rezultirati harmoniziranjem, ne objave, per se, objava je iznad svake ljudske manipulacije, već njenog muslimanskog ljudskog razumijevanja ili interpretacije. On njegovo razumijevanje objave čini sukladnim s kumulativnim dokazima otkrivenim razumom. Prihvatanje kontradiktornog ili paradoksalnog kao krajnje validnog prolazi samo kod slaboumnih. Inteligentni musliman jest racionalista utoliko što insistira na jedinstvu dva izvora istine, objave i razuma. Treće pravilo, otvorenost za nove i suprotne dokaze, štiti muslimana od literalizma, fanatizma i konzervatizma koji uzrokuje stagnaciju. To ga uči intelektualnoj skromnosti i nagoni ga da, kada nešto tvrdi ili niječe, kaže Allah zna najbolje, jer on zna da je istina veća od njegovih mogućnosti da je u cijelosti spozna. Kao potvrda apsolutnog jedinstva Božijeg, Teuhid je potvrda jedinstva istine, jer Bog u islamu jeste istina –

njegovo jedinstvo jeste jedinstvo izvora istine. Bog je stvoritelj prirode iz koje čovjek crpi svoje znanje. Predmet znanja jesu obrasci prirode koji su djelo Božije. Bog njih posigurno zna, jer je on njihov autor i podjednako sigurno

Inače, on ne bi bio transcendentni bog islama. Tolerancija. Kao metodološki princip, tolerancija je prihvatanje sadašnjice dok ne bude dokazana njena neispravnost. Prema tome, ona je relevantna za epistemologiju. Ona je podjednako relevantna za etiku, kao princip prihvatanja željenog, sve dok se ne pokaže da takvo nešto ne zaslužuje da bude željeno. Prvo se zove sea, a drugo jusr. Oboje štiti muslimana od samozatvaranja od svijeta, od umrtvljujućeg konzervatizma. Oboje ga podstiče da potvrdi život i kaže da novom iskustvu. Oboje ga bodri da nove činjenice istraži svojim ispitivačkim razumom, svojim konstruktivnim nastojanjem i na taj način obogati svoje iskustvo, život, da svoju kulturu i civilizaciju podigne na više stepene. Kao metodološki princip unutar svake suštine islamske civilizacije, tolerancija je ubjeđenje da Bog nije ostavio ljude bez poslanika između njih koji će ih podučiti da nema Boga osim Boga i da su ga dužni obožavati, da ih upozore na zlo i njegove uzroke. U tom smislu tolerancija je ubjeđenje da je svim ljudima dat sensus communis koji im omogućuje da spoznaju pravu vjeru, da prepoznaju Božiju volju i naređenja. Tolerancija je ubjeđenje da je raznolikost religija plod povijesti sa svim njenim utjecajnim faktorima, njenim raznim uvjetima prostora i vremena, njenim predrasudama, strastima i interesima. Iza religijskog mnoštva stoji El-Din El-Hanif, primordijalna Božja vjera s kojom su svi ljudi rođeni prije nego ih socijalizacija, akulturacija učini sljedbenicima ove ili one vjere. Tolerancija zahtijeva od muslimana da izučava povijest religija s ciljem da u svakoj otkrije iskonski polog Božji, zbog čijeg je naučavanja slao svoje poslanike posvuda i uvijek. U vjeri, a teško da može postojati išta važnije u ljudskim odnosima, tolerancija transformira konfrontaciju i uzajamno osuđivanje između religija u suradničko naučno propitivanje geneze i razvoja religija s ciljem odvajanja povijesnih dodataka od originalne objave. U etici, drugoj najvažnijoj oblasti, jusr imunizira muslimana od tendencija koje niječu život i osigurava minimalnu mjeru optimizma potrebnu za održavanje zdravlja, ravnoteže i osjećaja proporcije, uprkos svim tragedijama i nevoljama koje pogađaju ljudski život. Bog svojim stvorenjima garantuje: zaista, s mukom je i last, olakšanje, jusr. I kako im je naredio da prije donošenja suda ispitaju i provjere svaku tvrdnju. Usulijuni, to jest stručnjaci iz oblasti jurisprudencije, sve što je poželjno, a što nije u suprotnosti s jasnom Božijom naredbom, podvrgavali su ispitivanju prije donošenja suda o tome kao o dobru ili zlu. I seah i usr direktno se razvijaju iz tevhida kao principa metafizike etike. Bog koji je stvorio čovjeka da bi se dokazao na djelu, učinio ga je slobodnim i sposobnim za pozitivnu akciju i potvrdno djelovanje u svijetu. Činiti to, drži islam, uistinu je čovjekov raison d'etre –

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Brazil mljevena kafa 380 grama 9,95. Konzum i Merkator.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen.

0: shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Verdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Goražda.
3: 221 556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Ana!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si mi, a ja budala.